0: ومن يرم مشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما بي من وجه لمن يدينينا مهتي رقبات أمر ونير قوات والويد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بذلك الولايات شنب وكف فإنه قربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجيات ومن يمل أنه أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo
1: meunta ñak
2: way
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop sëriñ bi
2: fas
1: yene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex suñu ñortu rafet lool suñu borom
2: ak
1: magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxaw jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin